din kredin da dagre na kete kete ta ta jete kete gena ta kete ta kedin ta ge di gena kete kete tuna kete ta kete ta kete kere na kete kete tuna kere na kete kete gena ta kete ta kedin ta ge di gena kete kete tuna kete kredin da ta gre na kete kete ta kete jete kete gena ta kete ta kedin ta ge di gena kete kete tuna kete ta kete ta kete kere na kete kete tuna kere na kete kete gena ta kete ta kedin ta ge di